0: گلاس تم کفافی
1: راندیش که هرینا هم تن زیرن دیا ایفم میا ویچی میا انبیفت نیارین ایران جو تو جو فانتر زن ایش کریش فا فیرینه نا تیل مانا نا تومب نیران جو تو جو روسی استرالیا ار مادگاسکار ناون مادگاسکار انتا فیت سامبرو کارازانتانو ساتی امبولا تسنفانی چاکیتو ها ny olona eto ara tsy fanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba nyfisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany enge ny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahiryveika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoan'izay fa manana areto ampelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny oavy mity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho andrain'le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: ye yeah.